0: The Hives, They Can't Hear the Music. Ifinmizevan ewa bedardi vean kuzul rand vro breiz hag an digar ewa del lakad ar gouz oa heleier a live broadel hag etre broadel. Meskar sujet do pennan oa ar vot un nebe dey oa ro gant ar vod ar den broadel evit emrener as karsika perdra da aouen ir guzuliarien o da voted un het evit ma efe miar a emrener ez evit rand vro breiz A un vouez, estrege dan tu deo pelan, chila oam dustu nil kao e sain, kuzulia rand vo rand tu klei emren war UDP, roi jonj war archencha montsi.
1: La oen ken an on, daous me mon war eve spione ke dechu an trao, red et alex enze tremen dre ar senet, a goude dre ar rendal gneuze e hir an en troas, met damson jar oech kentan e vot ar vrodaden, ar vodaden vroaden an chal, a du gant emre nerez un tiriad eus ar frans pen vro. Da ade, statu du emre nerez zo vizante adou tramor, met chetu ar oech kentan e ve votet un an ken tost, pez a zo positiv el ken an damson, a goel aran e ke deux daben tu devel Benjamin Morel pe Jean-Michel Blanc da gendrechi ar gandadet da voti a enep. Ar guzen ou lous na un tip tijet, o laket da gredi viche un dra gwen elour, pez ne oket tan me bet. A linke bet de liet, gwell aran ye o a bet ar muon hiver eus ar gandadet eus breiz o voti adu, 16 war nugent di war 16 atrimon, pez a zo mat, drestol a rea gleiz pe kreiz, an tu deoun zo chomad neptu pe neus voted enep.
2: Se zo neus o ur bazen, koulskoude a ze be laket varvel ar guzenou ar fed ma vefe un enezen, a ze zo be laket varvel ye ar gumeniez historel kent ar vid ur bop, neus e vefe diez implij memes Arguzenou vit Breiz Martese.
1: Gureo, zo beskrivet trao war ar gumuniezel, war un enezen, an istor a liom deus an douar, trao vit chom ep laret ewa ur boble, padal vijebe kalsimpor a skleor laret ewa ur boble, a vijebe nebetor a da buto vit pismigan war stir petra ur gumuniez diazezet war an douar agal, me nonke chalet kemese gant ma vo Votet en emre nerez et lui vit Corsica zeni a gont a gaben ar fin an tambou le negez a zo tro dro vo ve fonke ken poez usse ma ve votet en emre nerez vit Corsica a ben ar fin evel just ne digorke dur prenest revit breiz vit poen pugure evit Corsica epken red el aret o deus votet Corsis e uit un muion hiver bro ade lour ter gwech a go deus kaset kan adet bro ade lour dar vo daden vro adel neuze esklair antrao ar goulen demokrate le Corsica zo krain absolut An alerket ober evel mane efeket eus ar goulenze. E breiz gom ket ar memes poent. E net evit an emre nerez zo be votet gant ar c'huzul rand vro, me evit poent neus be morse dil net ur muion hiver emre nour ar c'huzul rand vro, pe ligur atlantel, a neus emet ur anat a zo ez officiel emre nour eriande di war 16 atrigon. Zedal vont neus hen d'ober, pe evit lakat ar strolajou bras da don da vezan emre nour, pe evit lakat emre nouren da vezan dil net en oflas. Ak pa vogret an draze, on o c'han ver nes krawar evit redion ar stad. Dover kement hag evit Corsica, a mazuret skrivan un display gaden benak dur a ben breiz, evo kavet gerriou. Me pezagon na c'han ver nes lechel a ben ar fin.
2: A garfet, ma oa be embornet me ravech gant ar president de square. Oa vit muor a emre nerez vit breiz, hag e oa be vote de net gant tout a in vouez gant tout astrolajou estrege dan an eren vit muor a emre nerez vit breiz. Ne gont ket kemen am ave fe emre nourien davat fin petaia an arzou matos rand.
1: Evel just opposus an etze. An ol astrolajou a randvro o lakad e a agoste an eren, o doa votet evit an emre nerez. Pezazo, o deus votet vit ze goudet an dilin degout. Pa oant bet dilen, o doa ke l'arret e oant evit an emre nerez. Ez a jean chme meustra peugur l'arret dira kan dilen erien aro karvot et tifenon pan emre nerez, a zo pouez jusqu'e nan. Rak vit poen e c'hal ar stad respond ar c'huzul randro, ar vretonnen o deus ke votet evit ze ne oan emet ar c'huzul randro. Si ze zo an difor e tre breiz a Corsica. A spimeus, ma listen a oa vit an emre nerez, a listen da zon breiz gant ar eklas, UDB, SNT agal a oa vit an emre nerez, a gond oa gret eugen dregant en eltro, med a listen noual, PS, Tudeo agal, ne doa ket embornet ken sklei an trao. Spimeux, c'est vous un bon esprit à recherche. Aguez-vous en mu en hiver. Gandaliste et nous à un bon nous. Baisons à vite en emrenéris. Zé, dame son jodachounit et la cad en emrenéris et crée en tabu tout politiquel. Puis dans des gourandes vous retombe. À rock et votre fille en lutte.
0: Et clé ou en an. En avoir d'une vitine gant au pum radio brésonnec. Arvorig FM, Radio Kerné, Radio Brogouenit, Radio Craze Braise, Radio Nanit, semblis gas qui paille ran. Place de Tanguy Poisson et Vidober, Urs Plujaden, Nick Roaz et Bid, Arbandou 37.

0: tre roes flerius acheuse, mechou dond, eg ur bet faltazil leun a vagi kassin an or irio, gant an oliad bedeou trak maj. Pistolin, porkez pot danvet da neant, pe kentor pot kornobik, giz ma vez kreet ar vede, zo fierru gant acheuse flerius ve produet gantan, ar pekadou. Pezo pa tarz ar brezel etre ar vajet, dore sorsaren olchaloudus, o lazet tout d'hydropelat kornobik. Estreget un, o begouez da chapit d'an ereret bras. Luzen y anna. A pistolin, filore dru, da doui denem vangi diouz ar vajet se. Mon rayo neue war an en da redeg var oler. E liet vo neue an arroz a ed hydroyuker, arroz pe enep arroz ralfemlar, pistolin gompren ket kastraot zarbet burzuduz o tro dronan, nagi donkat kenebet, ne kemet ur porkez meser digwet en un aventur revras vitron. Ne kegol barek, di an part, men menet davat. André la kanom da ve an plijet gantan d'am sanj. A warien vo embruget gant komperet di bot, lucen i danvat despenkalet, morganezet e plost, ur gandandanez lonkerez anei, Idrus formo lucen tamatam betek ober loen ud drachmat diouti. Rivaz e drachmat pez ar roavez de. A deus andre te ar fenn jeswar. A skrivanur lupano ne skouet ur sort parodien istorkest met d'absurd war meustro. A gant doare renouveze roavez en un doare flemskeden deus ar bedou faltazi farsus kenan. Referans sous plant zo deus otrou ar gwelenou Lord of the Wings da skouer gant an erer bras a gastrobine l'erien warno. Men livet gant fent. A tresadenou relom, glot pen daben gant an ergaze. Tremandut zo dibar davad gizini Merlin l'enchanteur, a doro pen pistolin pa dor maraik. Met deus dar fent e treset un an doare resis war, a kavet vege gagouj eus toa ar menou douze. Pez ro c'hoan adlen ar vanen dreset, diouz tu e chouet neï. Trakmaj. Le rural fantasy, Rueza Rusganti, and Lupamo Arelom.
1: Mon rose gant doariou nat kelchouid en chamara seid ar namzar a gwalzer. Neus ima oa bet un nebet de koumou labreid, evel se ba penar bet a ba brodreg ar ahe jom galz a blas seoid an eol. Kriger eom gant temperadurioù etre perzeg a nant eug deirez. Goude kreste eo le mad nebet de koumou lus ahe a brume no mour mateze e norz penar bet ma vo daouzerez. Varnugen daouzerez ouspen kostez an bre egez an malou seiz derez varnugen ba brest betek daouzerez a tregon koste redon a varhoaz. Varhoaz vo tomor a padou da raio sans betek digwener gant temperadur tre tregon a roer derez a tregon. Strolad fleuve, a ganton oust evit e reidor ne beud a kelaier c'hoaz. Mon laobra o klask ur vuezour eus, ur vuezour eus pe ur buezour evit ober vardro a ludotek. O digemer a nahi ur vugale me warnen neke barzor zal med a gumun da gumun. Karget vo da veran an anima a c'hoaiou kiniget da gemen war d'un dut ba da animant da chen, quoi, setu. Redmat kaout un diplôme bak mi daou war an anima li vetri pepear kaout notre blenyan ye hag a ludotek fiv ludotek fiv a c'hop nehe evel se vo ben ar bemzek a viz gwere e ploenek er ve diawek dan dao varnugen a viz gwere e goulien levrawek dan dao varnugen a viz gwere e wae gwayen hag e mizeost a he mon ofazi on gant an deyou dan a ben an daozek a vizeost e vo ba plogo ba begar roz e tret teirer a pemeur gode krejti dan nantag a vizeost mamazer e beuk e ba mail kariolet a ben a c'hwer varnugen a vizeost e vo ba mahalon bar park da c'hwai setu vid kaomir aditourou, helid mandri lerien laobra. Setu kentan de yadou pe gerwan faziet, daouze ga viziost plogo, nante ga viziost beuk, kwer vanu gana viziost mahalon, setu. Karaoke Social Club à vos Varoises et Guisseni. Da Ferreur, c'est-tu. Damson, une BPD de connard, Gévredi, Yez, Lior, Sanueltas, mais non de Véonke, da Gévredi, Géchoué, Rambrosé. A da Zayezar, alors, Dibi, ou à même place, ma posrande d'avir ou d'oplace, ou vaudrait Hello Asso, c'est Hello Asso, Karaoke Social Club. Ben dir yaou ya, setu vo an avezet gelor ar glad savet e poul der gert gant ar gevredig e zamzer gwechal a gant dir ar zerien an ilis a gant trov ar droioù a vo kontet e brezon na gare daou gilomet da gers e vel se setu ar deuze mintin trenaver antar a krechte goud e krechte emga voar blasen an ilis Revenu tenant roas gant fleuv hag an ton oust hag e vim gant odrentre an vid ar relaier.

Neuze, piou e a c'hoarezet Crutchfield de savet snowcaps nevesso. N'in ket era wedezet tammebet, rak a c'hoarezet gevel a zo bremañ c'hoer vladregomp. A kroget o deus da seni pa oant krenardezet. Stokelek a taboulinou evit Alison, gitar evit Cathy. Gwede bez a savet meur a strolad, an nini kenta pa oant pemzeg vloa gan nini diweza o veza P.S. Elliot, ez a pepini de Zezu. Cathy, a grou oak sa hachi, mem betro da skinia an abaden dija, a galison ar strolad swearing. Setu int assemblez en dro kant daou son eral a zo ie deus ar famille en ur mod, M.J. Lenderman ouz ar gitar a Brad Cook hag en eus produet hag en rolet an album, un album indie rock plijus da chilao. Dreist evit an eus vezio gwan kant de leor e kichen an oaled. Vraiment, e kinig an deor chilao un arzour a garant ken-ken, Kate Tempest, be Kate Tempest a rouk chanch reiz. Et zonladek et la route du roc et San Malou et Deauville peva war nugen a oa burzudus, skedi a rae war leuren, quarantez neus da rei fos pe gemen, ar pez a ziskwez troaz gant ar gandawen statue in a square, tenet yuze album diweza, self-titled, deut mez et derou an an. Bon met evez an atao dirak e spoken word bir vedik, e klip ar gandawen, e wel er gantan penou brudet ar gumuniez LGTTQI e Londrez. Kate Tempest, Statue in a Square.

0: Sky Tempest.
1: Ad eul an ton UFO, gant ar strolad an dvet evit an degwez UFOs, e gwirionez son erien ar strolad Phoenix gant Alan Brax a DJ's Falcon. Tal rede, son erien anavezet mat eus ar French Touch. Tro, ono da gomz de zouto en tro, pekure vo e larsen a mediator ur rumad a badenou gwestlet d'ar French Touch a ben nebeut. Allez, chachara om kont, neus kebe kalz a rifou gitar evit poen el abaden, rede reza sedjustu gant Kriston Kingfish Ingram. A mane an avezit ket an ezan, ema ovon denem gine geunan.

0: Cruise.
1: N'eust ket ez om da gini Chrissy Hynde, un an eus ma wezet brasa a rock'n'roll. Embornet e deus ur bladen nevez ant vet Jude's Special. Ne ket ar wech kenta Matilis Chrissy The Pretenders evit albumu Dindan e Anno. Ar wechman, e deus kemeret e c'harnet chomlerioù a gazo leuniet mat deum zonj ep marebet evit goulen gant ar zo dien ag ar zo rezet da at kemer un ton ganti. Bez ez eus Julian Lennon, Donna Warbach eus de Black Keys, Dave Gahan eus Depeche Mode, Lucinda Williams, Debbie Harry a Kaz Rewal, kinnig a randor Shiloh un ton eus Morrissey, bekan er de Smith, kanet amant gant Chrissy Hynde a Cat Power, First of the Gang to Die.

sais-tu, Kid d'Achille Hopper reste en album, Gwellareor, Tonio a fait son azo, Dreistolarek en Mereda la Gavon. Pevarzek vloa triugene Chrissy Hind, Tribloa Kosor et Oanini a Glevim Bremen, un dinosaure à Lezarok a Genus Traud à la Retroisse, Robert Plant, Bekaner Led Zeppelin a Bremen et Pen Arstrolat Saving Grace. Goude bezabet o kanna gant Patty Griffin da Galison Crowes da o album a tribla vestroiadou e kant bremañ plant gant Suzy Dian a son erional a zon dreistol binviou akoustek kejet ganto e brogembre. Er bladen e kaver amant ye tonniou at kemeret eus ar zo rional Donovan, Moby Grape, Memphis Mini pe Martha Scanlon gant an ton aiorok kachelomim bremañ. A peguir, pa gomzer eus Robert Plant e zonger atao e Led Zeppelin e chelomim da heu l'arstrolad Mirador en eus embandet e bladen neve Miss Gwengolo. Gant son pouner an tabulinou, riff ou gitar lous, Jake Kiska, krouer ar strolad Greta Van Fleet, a mouez ar c'hanner Chris Turpin, a zonlie e Aida Mae, e ou splan levezon Led Zeppelin, hag ur blijadur eo.